Australiji i jugoistočnom Queenslandu mogu se prijaviti sada za 3 sata besplatne električne energije dnevno u okviru ponude Savezne vlade za deljenje solarne energije, Solar Sharer Offer. Domaćinstvima nisu potrebni krovni solarni paneli za to, ali moraju imati takozvano pametno brojilo i moraju da se prijave za beneficiju preko distributera koji učestvuje u programu. Na nacionalnom nivou milioni radnika koji primaju zakonski određen minimalac dobit će povećanje plata, pošto je Komisija za fair odnose na radnom mestu, Fair Work Commission, odobrila povećanje od 4,75% za niska primanja i zakonom zagarantovana minimalna primanja ranije početkom juna. Nacionalna minimalna zarada će porasti na 26,44 dolara po satu, što je ekvivalentno 1.004,90 dolara nedeljno na osnovu 38-časovne radne nedelje pre oporezivanja. Povećanje se primenjuje od prvog perioda isplate punog iznosa koji počinje 1. jula ili kasnije. Očekuje se da će oko 2,8 miliona zaposlenih koji primaju zakonom zagarantovana minimalna primanja imati koristi od toga, zajedno sa radnicima koji primaju nacionalnu minimalnu zaradu. Jedna od najvećih strukturnih promjena koje su stupile na snagu od 1. jula je uplata u penzione fondove istovremeno sa isplatama zarada, odnosno payday supa. Od 1. jula poslodavci su obavezni da plaćaju doprinose zaposlenih u penzione fondove istovremeno sa platama umjesto kvartalno kao do sada. Promjena je osmišljena da smanji neplaćene i odložene penzione uplate i olakša radnicima praćenje penzione štednje. James Covell, šef u službi za sprovođenje političkih smernica u Udruženju penzionih fondova Australije, rekao je da će reforma uticati na oko 19 miliona Australijanaca koji posjeduju račune u penzionim fondovima. To će značiti da milioni ljudi imaju veći saldo u penzionom fondu samo na osnovu toga što će ranije i češće primati svoje penzione uplate, rekao je on. Pristalice tvrde da bi češći doprinosi mogli dugoročno poboljšati saldo mnogim vlasnicima superračuna zbog toga što će imati koristi od kamata na doprinose, a to se posebno odnosi na mlađe radnike. Covell je rekao da bi reforma također mogla pomoći radnicima da brže identifikuju neplaćene penzione uplate tako što će olakšati upoređivanje doprinosa koji stižu na njihov račun sa njihovom platnom listom. Poslovne grupe su pozdravile nameru reforme, ali su upozorile da bi tranzicija mogla stvoriti operativne i izazove u vezi sa novčanim tokovima, posebno za mala i srednja preduzeća. Covell je rekao da iako se neka preduzeća mogu suočiti sa periodom prilagođavanja, reforma je planirana nekoliko godina i nije povećala iznos koji poslodavci plaćaju, već samo učestalost plaćanja. Mislim da bi moglo biti nekoliko početnih problema, rekao je on, ali je i dalje značajno poboljšanje jer znači da će milioni Australijanaca dobijati super češće. Prag koncesionih uplata također će se povećati sa 30 na 32,5 hiljade dolara. Od 1. jula velikim supermarketima, uključujući Coles i Woolworths, zabranjeno je da naplaćuju prekomerne cene. Zakone će sprovoditi Australijska komisija za fair konkurenciju i potrošačka pitanja, Australian Competition and Consumer Commission, a trgovci koji ih prekrše suočavaju se sa kaznama do 10 miliona dolara. Neki stručnjaci su doveli u pitanje to koliko će zakoni biti efikasni, tvrdeći da bi moglo biti teško utvrditi šta se smatra značajno prekomernom cenom ili razumnom maržom. Australijanci će

0: Kaže da nije ni znala da su radovi povučeni sve dok joj se tim povodom nisu obratili novinari. Kako je došlo do ovog propusta? Šta on govori o očuvanju naučnog nasljeđa u digitalnom dobu? Saznaćete u sljedećem prilogu.
1: I ovo vredi čuti. SBS.
0: Početkom maja ove godine Yves Grand, istoričar fizike sa Univerziteta Quebec u Montrealu, pregledao je internet stranicu koja beleži slučajeve naučnih prevara, manipulacije podacima i drugih naučnih prekršaja koja je poznata pod nazivom Retraction Watch. Tom prilikom je primetio da na stranici postoji link pod nazivom Retractions by Nobel Prize Winners. Upitao se da li je zaista bilo Nobelovaca čiji su radovi iz tih razloga povučeni iz naučne literature. To je nemoguće, pomislio je, ali kada je otvorio stranicu, Žingra je ostao zatečen, prenosi portal science.org. Četvrto ime na listi sa dva povučena rada bilo je ime Maxa Plancka, legendarnog pionira kvantne mehanike i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 1918. Žingra, koji je profesor na fakultetu već 40 godina i intenzivno se bavi istraživanjem različitih naučnih radova, kako je rekao za portal science.org, nikada nije čuo ni najmanju naznaku skandala u vezi sa Planckovim radovima. Čak što više, Planck je bio gotovo podjednako poštovan zbog svog karaktera kao i zbog svojih naučnih dostignuća. Uvaženi naučnik u polju fizike i sociologije Žingra odmah je reagovao, počeo se raspitivati među kolegama, a prva osoba koju je pozvao bio je istoričar nauke sa Univerziteta Trois-Rivières, Mahdi Helfaoui, i rekao mu je da misli da sa tim podacima nije nešto u redu. Planckovi radovi, koji su vrlo tiho povučeni 2011. prvobitno su objavljeni početkom 40. godina prošlog veka u časopisu Naturwissenschaften, nemačkom naučnom časopisu koji je danas u vlasništvu izdavačkog giganta Springer Nature i poznat je pod nazivom The Science of Nature. Posle izvesnog istraživanja, profesor Helfaoui je utvrdio da je jedan od Planckovih tekstova, filozofski esej iz 1942. pod naslovom Smisao i granice egzaktne nauke, koji se bavi pitanjem kako doći do sigurnog naučnog saznanja, bio objavljen i u dva druga časopisa, a potom i dva puta preštampan u knjigama. Ponovljeno objavljivanje istog rada na više mjesta danas se smatra samo plagijatom i na to se gleda sa neodobravanjem, jer može da izazove probleme sa autorskim pravima i veštački uveća naučnu produktivnost autora. Na sajtu Naturwissenschaften kao razlog za povlačenje rada navedeno je kršenje autorskih prava, copyright violation. Međutim, objavljivanje identičnog materijala u više časopisa bilo je uobičajena praksa pre ere interneta, izjavio je profesor Helfaoui za science.org. Žingra i Helfaoui u radu objavljenom prošlog mjeseca na platformi Archive tvrde da je anahronistička primjena savremenih standarda na tekst iz 1942. dovela do iskrivljavanja istorijskog zapisa. Osim toga, pitanje autorskih prava danas je uglavnom irelevantno, jer su Planckova dela u većini zemalja ušla u domen javnog vlasništva, budući da je on preminuo 1947. Suzanne Scarlatta, hemičarka i biohemičarka sa Politehničkog instituta Worcester i glavna urednica časopisa The Science of Nature, kaže da nije ni znala za povlačenje radova dok joj se novinari nisu obratili. Scarlatta sumnja da je interni softver kompanije Springer Nature automatski uklonio radove i objavio obaveštenja o povlačenju bez ljudske kontrole. Mislim da je to jednostavno uradio algoritam, rekla je ona. To je greška koju bi vjerovatno trebalo ispraviti. Predstavnici kompanije Springer Nature odbili su da komentarišu slučaj, osim što su naveli da su detaljne informacije o konkretnim povlačenjima obično poverljive i mogu biti podeljene samo sa relevantnim autorima. Kompanija je također odbila da objavi uvodnik koji je Scarlatta planirala da napiše o tom slučaju. Povlačenje drugog Planckovog rada, objavljenog 1940. još više je zbunilo Gingras i Helaoufia i u tom slučaju je kao razlog navedeno kršenje autorskih prava, iako rad nikada nije bio objavljen na drugom mestu. Halfaui je zatim primetio nešto što je dodatno pojačalo sumnje da je u čitavom procesu glavnu ulogu odigrao algoritam. Od 20. godina prošlog veka fizičari Niels Bohr i Werner Heisenberg zastupali su takozvanu kopenhagensku interpretaciju kvantne mehanike, prema kojoj subatomske čestice postoje u superpoziciji više stanja i dobijaju određeni oblik tek kada budu posmatrane ili izmerene, kao u čuvenom paradoksu Schrödingove mačke. Planck je odbacivao ovu ideju, smatrajući da spoljašnja stvarnost postoji nezavisno od ljudskog posmatranja. U novembru 1940. filozof Alois Miller kritikovao je Planckove stavove u tekstu objavljenom u Naturwissenschaften pod naslovom Prirodne nauke i stvarni spoljašnji svet. Mjesec dana kasnije Planck je odgovorio u istom časopisu koristeći potpuno isti naslov. Gingras i Halfaoui pretpostavljaju da je upravo to navelo softver kompanije Springer Nature da decenijama kasnije označi tekst kao plagijat, iako su sadržaj i dva eseja suštinski različiti. Rasprava o kopenhagenskoj interpretaciji kvantne mehanike traje i danas, što dodatno objašnjava zašto Gingras i Halfaoui smatraju ova povlačenja veoma problematičnim. Stavovi jednog od ključnih naučnika o važnoj naučnoj kontroverzi praktično su izbrisani iz historijskog zapisa. I Scarlatta i Gingras strahuju da su i radovi manje poznatih naučnika isto tako mogli nestati na sličan način, a da to niko nije ni primetio. U najmanju ruku Gingras želi da se Planckovi radovi vrate u arhivu. Sa intelektualne tačke gledišta, ovo je neprihvatljivo, rekao je Gingras, prenosi science.org. Vi ste uz SBS na srpskom. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. Kao i svake subote, pred kraj programa, čućemo prilog koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda Srpski na srpskom, a zatim SBS-ov serijal Učite engleski uz SBS. Ostanite sa nama.

kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo,